0: 熊的熊意思。西藏干的人那个研究大当三年干，大杨技术高了，大大个托堂学说的，等你天门上班的可能干的，要不得，早可能变成黑白，我等我说，这是一张样，那把根据认真精神，我说行嘛，那就接他吧，这个认真一些比较认真的技术了。啊，今年那个就是研究大吉药吧，而且嘛，那么久久以来，开始让那到那马氏跟那么些呢，今年嘛个就是研究啥药，这股子咋是可能弄药吧嘞？人家吃的那他大大药做个贴了，早晚可能弄了呀，那把根据认真些，干下去可能也更长了。研究没别个，往的当呢，啊你，你这个吃干下去就解决，那把更节省呢，干的干下去可能也更是今年那个就是研究大药吧，也呢更节省呢。都是这个比重，每天都要嘛。今天你把这吃的真的认真精细不干净，认真了，啊你研究达到，拖把达到心里，啊你价格就能精细。第二就是了，早苦大大个早苦弄弄了，啊你哪一技术了苦弄，啊大家没把当，要认真细不干净了哪一技术大家有把。这都他工地一般呢，一个车间是都点起的，但人家大大个俺说个，统计比个早很多。西吉大给啥子老说把这个事呢？光了刚上过，日记写不了嘛？都天没个就得马别的，起码最近安那马那人吧，啊，怕这都临时就嘛的。但刚到这，啊，早了，他跌倒不个确实个了，啊，研究哪个技术来研究？啊，你打的拖把的木头把个，你是木头把你喜欢的？得了，得呢，你啊研究打，就你拖堂学说得了，啊，他点开完了那里记得怕，认真上了那里记，啊，你干么的去？啊，差点把真的是。但细致了，俺说。我老早我老天写了就大一年过第八岁啊，第个哪了？啊，你过大，没事个过大大过了几岁？哪吒拉生几岁呢？扎西人阿妹大扎爷爷生的，嗯，今就哪吒拉生个几岁了？年纪就大扎西，阿妈话的说个，你大扎啊，等你你是这里是，这块儿是，第三经济级脱奖子，啊，第一个是了他大扎个几岁了？你经济级才得脱的是，什么年纪大扎脱的？人家细就大啊，七八的说个，你大扎都多送了也是了。다 따라도 돌 세 들이 자유 차니 고 이게 코로나도 봐 말이 다 이게 늘 가슬라 고 이숙대 근데 마디는데 돌이 잡아 된지 대인들 다 달았대나 냉치를 가지고 향선 와서 봐 대소지 가슬라 고로 따라도 토탄아 시 땅가는 거로 미스 늘이 쏜다 보지 봐 아니 시지를 다 파치 다 끼치 선바이 대자니 아니 이게 소양 위치들 아 다 따라게 이숙대 고로 응이라 고 늘소대 돌아 근데 또 아니다 대니 좀대 아니 다 Tada de Gandhiji Gasilata, Nugi Mugi, Tigitilata, Tatakata, Nuran Shumbar, Nuran Shumbar. That lady, Tatso de Nazo Tada de Shatsik, Nanjuba de Hachan, Hichel, Shatsik Nani Chang, then a tin dibata, Katsinila, Aninjubas. That dipa the Katsini said, Deda Bung Dikaji, Shatsi de Nila, Jinjute, Nada, Ra, La, Tusan Karu, the Demar. तीन दिल जिंजु नारा लासन कारों दा दिन बिगता तीन दिन बाद आ कुछ की शावत ला आ अने ता ताड़ा ते टॉपी वांड तानी अने पेशी तोड़ा ते ता शूचिं बोले पैगा ना जिंजु ना ए जिसल जिंजु उतने यंजु ताटो बाद पना कांबा चंदे सोंग ताब कांबा चंदे सोंग ही बिगा सला बासा का ता कारा ता चाहिए जिचं ने बायें जा अने पास आकर तकार आता चाहिए जितने ये ट्रेन की बिगी जिंजु नाती की जीसल यंजु ताजी जावा ता यंजु ताजी ऐसे दिल अने आंसो दिनसांग ता हाजी के ठेक थोड़ा मांगी शिपाई जना अने तारा की जीसल ता देतो यूने तानु देते है जवा अने कांबा चंची चंची सेविकासला अ अने चंद ही मारे ने चंद चिक्स हैं, कहाँ पारा ताड़ा तर चिंची चेहो चेना चिक्स हैं, यहाँ सो जवान के साथी नांगे चेने चिक्स जावर, तेचेरे से ना अने जिंजु नाग जीसल यहाँ जो तातो पिक, अबे जीस, तेने जिंजु राग जीसल यहाँ जो तातो बते ना के जर सम ताब, के चा तेचेरे से ना तो कि जर्ते सोंग तो नहीं कुछ ही ताबड़न सोंग में ना कि जर्चिक ताब सागर गया था जाके जो रात ही जर्स अ तीन दिन कुछ ही इंदिल लेकिन जिंजुरा की जिस नहीं हाँ तारा थोपी हुई वांड था नहीं जर्चिक से नहीं जर्चिक मारे नहीं कदा पड़ा तारा तो चिंजी जगह जाने चिक से नहीं चिक दिया Then the ginger lag this, young you tattoo by the pen, chukol tsars, chukol tsars. Yana chukol te sonda. Dikasla, kolte sonda, benina chukol tsar. Tim the tin diva shasitella, and the ginger lag this, tan nara lassons, lag this, young you tattoo barra. Then the passaka can call latte comes. Young you tattoo, you'll be one of them. Then the chukol chick double and swim by engine. Then the kutsin by the saka can call latte equals. Yang dia lah, ini lagi jadi yang tayu buat tani cikja. Tapi ni dah nanti siapa, siapa yang kalah cerita ni lah. Siapa sih guna ni? Jadi nara langsung yang kecil ini nisih dah. Kecil, oke so lah. Tapi yang jadi tara tu tobi buat tani. Ani cik, tni jossu tesu sama tni. Lain tadi tni, tu zat juk cewa nak cik. Tapi dia jangan macam siapa yang kalah tu. Siapa sih main bangun nolanya? Yang misal kecil aja. Yang jadi tara, anda besok nolat ni yori. Pena, kentu siapa? Shinto hibi kasala, kanto da shinto te nigala, yangju ta yuebi wanda tani, ane ta hiji to hibi ka. Lading chete ja hibi. Matul, jinju na kona yina, ane ka hiji kani ikan nagi jisala, ta hiji to chakar. Sasa kaba tanta da ngada na mara la tosa ni ta hiji to chakar. Weja ni kasala kanto sa gibi jinsa tiya, ane yangju ta topi wanda, kanto da shinto. Tani, wen yang mozana, wen chang se hiro, wen chang se hiro, anar wo na ye wen. Dik jisa li yangju ta topi wanda pang ni, kaya da chang yi chang se hiro. Matola ndi kasa la kate yangju ta te mena, ane yang se ki bujwanda kuchi, wen yang se nena. Tani yin ata nga zo tarba se, ta rata ya tar. Tani njorba se, amba ya tanjana njo rata ya njor. Tani chi nga zo soa da mena ndabi kasa, chi chi chi jirchik hibi kasa la kaya da chak hiro, rata ya jirchik. Tani Danga tsolus, danga ma nangwa, menga nangwa tira tsolus, sata da tsanur tsol, lata yi tsolus. Ta nende kichiri, yang misa kichiri, shachi ka kichi, tendele yang, gondi hieba nangyi chi, yang ju ta, tobi wanda tani, sungu yori. Ta te mahi ba gondi hieba, tene shachi mahi na yang, ane hiyantu se yandrado, ane kentu se yandrado, tene wenchang se yandrado, tarba se yandrado, njorba se yandrado. Tene, ta tende ka korla, kashi chila chila sabili, yang ju ta, tani yarwika, luso ju yabari. Tien jira ta yang, teso ju kola tsu ndor drabo ji di yabayi na, ta, jiwaanga no su ma na ya, ta na nara la san da, sa na ganga pa ma tosi ya ka, ta tsa tsi nda nangyi shi ni, eni ngar su ta, yogi ba shi, tsa tsi nda nangyi shi ni yogi ba, wada tani ji chali yori is, ta te chila sabili, eni, ta yang ju kola, ya kasa gu zonrabo shi ni, hi yabba tani ji yi, tien jira ta tering ka, lonsen di ka, Nanti tu tisu itu mungkin canda nang yajin. Tiada ni dari golongan yang orang zaman senjut pagi, zaman korang orang la, sisa orang lu korang ni semua macam begini. Tapi yang tu dasar ni tu korang la, kibar lagi, ya dong ramai kan dia apa tang. Ani yang tu dasar ke, tni jossen rambut kan dia apa jinju kaki jisar yang tu dasar apa, jinju kaki jisar yang tu sajar. Ani yang tu ke niba ke, ani syakti tang, tni ming mingjang ke juja, dia solat cipah, misa ke tni ke cipah. Tani tue ba, te ju ta nipan rabo te, ani niyang ju te so la yod ba. Oda te so ju kor ni, nga zon do di chi hi ba tani yin. Tien dil ta tering ka chua dan rewe ka san yi xia ju, tani kang yin sa ba yin na. Ani chi, nga zon pe ju tani da tre ka nong la, san ju ba ka za ka nong la, yang ju ta sa nyin de, ngi su ma te ba te la, nga zon kwa kan ten leng kri yis. Yang itu dasar ni ni sokor mati batera masuk gua kandel ni cukup yes, tercari sedih ni tambus. Tapi ni baju kandel sedih lah, ni baju kandel sedih lah. Ani yang itu jawab dalam tini, ani yang itu kok ni bandar bete, kau dengan tu ni heiwa, ni bandar bete kau tengok yes. Oh, tini juga korte, ani tarik kau hantar dengan juga, sanjik kau cuak zon dapat ini, ani jiji hantar dengan nona, ani ngan sota. Sunji bagi ta zawa gano lo yosu chichi jinju ba hiyo ba siya o ta ta nani nganzu mento ni ma chichi di ma ta hi dili
1: Dienju cema ma dayi tingzin da lobyun cimi xioju jichin da chichi cema ji bie long ting da singin cema na la ga dun xia
2: Chichi la san wu mi chida li chungzhe li xie zhungzi cha ju jin da zhe ki bie yung lo bie chan da
3: 选择新的部位，细数目。林清的总指导，谢谢大年江苏评测党，指数大转移，中南侧大亚木。